0: de ta hit muzică.
1: Tot la tine, spread a key. Tot la tine, spread a key.